0: Sunt buță viață în oamenii la vrea. Astea mi și mie zua, să-i eu, nu n-am mai rea nimine. Când îmi vrei să-mi voie, cum eu fac mai Jesus Christ, și să iasă, eu, nu mă rea. Afei, afei, prezbi la macaze, prezbi goda. Please be made to your man, you know,
1: Jesus.
0: They got to us every call, the mommy.
1: My God.
0: Richie. My God. Mommy's aunt was on, man, you're the other barb on team. I said, oh, what?